0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.

0: Родился, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, асызоды?
0: Назо, Назо, қалейсан орта одамы, соғын тұрвардың ку?
3: Қалейсан, салымында одамге оқшапчы көрініп тұрсен, умыма соғын мейсан.
0: Ен, ме юнақы дейсан, нема болды өзі? Ме, кәйфияты ео тенчілеймі?
3: Қаттан ке осы?
0: Мамы, ма қалеге қолам екеден?
3: Қолам екеден деген? Қолеге енге оғылды болды ламы деймені?
0: Йоғы ед, ме юнақы дейсан? Ааа, хозыр геоп кеп тәшеген болан ет осамы? У такси чеку орта, юр дарс ке кірейлу?
3: Қачаннан бері таксичіні юзыдан опып, қайрлашадыген боп қолды?
0: Қатыдан опи, ба йоғы орта, ма тұрсын ет вамы?
3: Хам, майла, бітті гапы бекорге етішмегенде.
0: Қанақы гап бет васын?
3: Илоны че көрініші тұғыр босайым, лекен бар бір чай қалып юрады, түшінде, худды сән гоқша.
0: Бар ема кеттім.
3: Эй, асыл золы, тұғыр юрсен че, немеге чай қалып юрыпсан?
0: Озин еттін ку, илоны көрініші тұғыр босайым, озы чай қалып юрады, нема қыпты? 2 дүгана.

0: радиосы да.
1: Күлдіргіч.
2: Ке ашына көрішіп қалды.
3: Қош, үйләндің ма?
4: Ха, өткен елі үйләнгендім, өзіңші. Ке жүртімді топа олмай атман.
3: Болмаса, біттасыға үйлән.